боги, боги, створ, єсам нор, єсам нор, ага, єсам боги, боги, боги, боги, боги, створ. Ко знориш такой се лажє тиха, здей всак чловк се мин насміха, туди женське рає ме імаю, глега норчка правю і не церкляю, за мені проблемо ні овір, резу кар сам нор, єс мам компір. Всак дан неізмірно се забавам, когар хочам лахко зає, а-а, чловек сам кенеч веч не насъркав, всі ведо да мене луна. Če bi normalen bil, bi šel v zapor, zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jaz sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem, na to mu rečem, kupček sem